0: on my mind.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
8: Listen up, y'all, 'cause this is it. I've been looking for a hit, let me tell you this. They say downtown is the place it is. I want a new song, move with it. I

Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

0: И да ли са още блудини у нас, такова една занимливост?
1: Upravo tako, Toyota Corolla je najprodavaniji automobil svih vremena, verovali ili ne. Toyota je 2021. godine prodala jubilarni 50-milioniti primjerak Corolle koja se proizvodi još od 1966. godine. Kada je prva Corolla izašla u Japanu 1966. koštala je oko $1,700, a benzin u Sjedinjenim američkim državama koštao je samo oko 35 centi po galonu. Evo, čuli ste jednu zanimljivu činjenicu, a kada su zanimljivosti i činjenice u pitanju, tu je emisija Znanje za samopouzdanje koju možete pratiti svake nedelje od 16:00.

Living la vida loca, je to Ricky Martin. Tom Cruise ponovo će obući vozačko odelo i vratiti se ulozi NASCAR vozača kola Trikla u nastavku kultnog filma Dani groma. Društvo će mu praviti Anne Hathaway, koja će igrati vlasnicu trkačkog tima i inženjerku, jedan od važnih likova u novoj priči. Nastavak stiže gotovo 4 decenije nakon originalnog filma i očekuje se u bioskopima 2. juna 2028. godine. Talas KFOR Radija. Pratite novo izdanje emisije Kosmopolis. Zajedno smo sve do 11. Ne menjajte frekvencije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Radio K4, the station that cares about Kosovo.